tie me nedai ya abrabo na ye pisi basa ko wani ma en ko ko wachi so a enye ye ohun ni awon fanfa na dabi ni kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no de ma se ne de oba mi enye na pomu ni a chine di na ye yinaya odi ya ba ko tru yen ku ni bia no wati